هلا هذا من واد اللي من اللي كيد الودين وقت هذا زلاندر اندر كيرين من يجا خاتون يا حمدين حمدين وبعد كي عدد اللي من اللي كيد الودين اگر راس زاوی سبم جناب و دلی دی ساری حسین آغای دلودین ایم بقسم اینا به خود ادین و بالا خود می در باج پار الحمدان یا باب امشری تیخوی نیر سر در جایی اچی قادین و بالا خود می آقل خدا به جمنا به جم دی ساری دی ساد فکر نا فکر ایم قطع سے باب ام خود زارج نفسا آپ ام پی به حیبان انسانات نیدلے ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم